0: اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه.
1: ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، با وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مصرح داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی ایمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

0: آمریکا پس از هشدار ترامپ به ایران درباره حمله تلاف جویانه، حملات بزرگ و نیرومند را آغاز کرد. همچنین با استعفای تیم کوک، تغییر بزرگی در رهبری اپل رخ داد و جان ترنوس به عنوان مدیرعامل این شرکت تعیین شد. روز بخیر شنوندگان عزیز، امروز چهارشنبه 2 سپتامبر 2026، خلاصه مهمترین اخبار روز را از TRT دره میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که نیروهای آمریکایی اهدافی را در نزدیکی تنگه هرمز در ایران هدف قرار دادند و هشدار داد که در صورت انتخاب اقدام تلاف جویانه از سوی تهران، ایران با پیامدهای فاجعه‌بار روبرو خواهد شد. ترامپ در پستی در پلتفرم تروث سوشیال نوشت ایالات متحده اکنون اهدافی را در نزدیکی تنگه هرمز در ایران هدف قرار می‌دهد و این حملات را بزرگ و نیرومند توصیف کرد. ترامپ گفت این اقدام در پاسخ به تلاش ناکام ایران برای کارگزاری منهای بحری در تنگه هرمز و حمله موشکی به یک پایگاه آمریکایی در اردن انجام شده است. او افزود که هر 8 موشکی که به سوی این پایگاه شلیک شده بود با موفقیت رهگیری و منهدم شدند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پس از حمله به خانه در شهرستان سیریک که به گفته مقام‌های ایرانی مراسم عروسی در آن برگزار می‌شد، گفت تهران با قاطعیت پاسخ خواهد داد. بقایی در پستی در پلتفرم ایکس نوشت که بیش از 50 زن، مرد و کودک در این حمله کشته یا زخمی شدند و این حمله را بخشی از موج گسترده‌تر حملات در مناب، لامورد، قشم و مناطق دیگر توصیف کرد. بقایی گفت تاریخ اقدام‌های ادعایی آمریکا علیه ملت ایران اکنون به پایان رسیده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک روز پس از آنکه همسرش ادعا کرد که یک چهره مخالف از حملات 7 اکتبر از پیش اطلاع داشته است، مدعی شد مقام‌های امنیتی صبح روز حمله عمدن او را از خواب بیدار نکردند. نتانیاهو در پستی در اینستاگرام گفت چرا مرا بیدار نکردند؟ چون می دانستند که به عنوان نخست وزیر اسرائیل فوراً دستور آماده باش کامل اردوی اسرائیل و بیدار کردن تمام شهرها را صادر می کردم. این موضوع از افکار عمومی پنهان شد. نتانیاهو در حالی که به سوی انتخابات جنجالی پایان سال روان پیش می رود، به دلیل ضعف‌های امنیتی مرتبط با 7 اکتبر سال 2023 همچنان با انتقادهای گسترده روبرو است. رهبران سازمان همکاری شانگهای همزمان با 25 سالگرد تأسیس این سازمان اعلامیه بیشکک را تصویب کردند که بر تعمیق همکاری در زمینه‌های امنیت، تجارت و تکنولوژی تاکید دارد. در این اعلامیه بر توسعه و استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی، اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی در جهان و تقویت همکاری برای توسعه پایدار تاکید شده است. و خبر آخر این که جان ترنوس سمت مدیر اجرایی اپل را بر عهده گرفت و رهبری شرکتی را به دست گرفت که در بازار تلفن‌های هوشمند جایگاه بزرگی دارد، اما در زمینه هوش مصنوعی از رقبای خود عقب مانده است. این انتقال به دوره 15 ساله مدیریت تیم کوک پایان می‌دهد و جای او را مهندس می‌گیرد که رهبری بخش توسعه سخت افزار را بر عهده داشت، در حالی که کوک به عنوان متخصص عملیات زنجیره تامین اپل را توسعه داده بود. کوک روز دوشنبه در یادداشتی برای کارمندان از جان ترنوس به عنوان جانشین خود تمجید کرد و نوشت افراد کمی مانند جان می دانند که برای ساختن یک تلفن هوشمند به این شکل واقعاً چه چیزهایی لازم است. شنوندگان عزیز، خلاصه مهمترین اخبار روز را از TRT در شنیدید. روز خوش و خدا نگهدار.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
6: هنا اذاعه صوت ترکیه.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio la voce della Turchia.
11: Esta es la voz de Türkiye.
12: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. ju flet zëri i Tyrkisë.
13: Çeli shi Turqi çishëm Bombo Dentai.
7: Inja Ankara Radio Sadaye Tyrkisë.
14: Da Türkiye Radyo'da.
15: Xosume Türkiye'yi zayna Radyo Gayana.
16: Etirşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
3: Ayç Radyo Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
20: Gitleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
21: Ye Sıday Türkiye.
22: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
23: Edo İfonetis Türkiye.
24: Oldi Radyo Glas Türkiye.
25: Gider Radyo Cumhuriyet Türkiye.
26: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
28: Este Radyo Voz de Türkiye.
29: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
30: Zboru wa Glas Otna Türkiye.
3: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
31: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
32: Oldu Radyo Glas Türkiye.
33: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا انکاراست، بخش فارسی تی آر تی. امروز پنج شنبه سوم ماه سپتامبر سال 2026 میلادی، برابر است با 12 شهریور ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی آر تی. بخش اول برنامه های فارسی تی آر تی همه روز از ساعت 12 الی 13:30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تی آر تی نیست همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و مافرای روش سرچارا در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ری 24500 تایکوم 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ری 13333 و اپتو سی 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ری 22500 تقدیم حضورتان می کردن. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه های سفرهای رویای من و ضربک های رنگین آناتولی در یونسکو به سمتان خرج رسید.

خلاصه اخبار، برخورد دو کشتی تجاری حامل پرچم ترکیه در سواحل سیلیوری استانبول. دیدار رئیس جمهور چین با رئیس جمهور مصر. ترامپ از حملات به ایران دفاع کرد و روسیه از حمله به مراکز لوجستیک نظامی و کشتی های اوکراینی خبر داد. اینک مشروع اخبار. اوایل صبح چهارشنبه دو کشتی تجاری با پرچم ترکیه در سواحل منطقه سیلیوری در استانبول با هم برخورد کردند. مقامات دریایی اعلام داشتند که گمان می‌رود یکی از کشتی‌ها پس از قطع ارتباط با کشتی و خدمه 10 نفره آن غرق شده باشد و فرماندهی نیروهای دریایی به عملیات جستجو و نجات پیوسته است. این حادثه در 18 مایلی دریای جنوب سیلیوری در استانبول رخ داده است. رئیس جمهور چین در جریان مذاکرات با السیسی رئیس جمهور مصر از کشورهای منطقه خواست تا یک چارچوب امنیتی ایجاد و با دخالت خارجی مخالفت کنند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین ضمن حمایت از کشورهای خاورمیانه در ایجاد یک معماری امنیتی جدید اعلام کرد، مسئله فلسطین نباید به حاشیه رانده شود. به گزارش خبرگزاری دولتی چین شینووا، شی جین پینگ رئیس جمهور چین این اظهارات را در جریان مذاکرات با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در قاهره بیان کرد. شی جین پینگ ضمن ابراز مخالفت با دخالت خارجی در منطقه اظهار داشت چین از کشورهای منطقه در ایجاد یک ساختار امنیتی جدید برای خاورمیانه حمایت می‌کند. رئیس جمهور چین گفت مردم خاورمیانه باید امور خود را مدیریت کنند و دخالت خارجی رد شود. به خواست تا موضع مشترکی علیه یک جانبه گرایی و زورگویی اتخاذ شود. رهبر چین خواستار راه حل جامع برای امنیت مشترک در منطقه شد و اصرار داشت که مسئله فلسطین همچنان هسته اصلی مشکل خاورمیانه است و هرگز نباید نادیده گرفته شود و یا به حاشیه رانده شود. وی همچنین خواستار حمایت از نقش مؤثر سازمان ملل متحد در منطقه شد و از قدرت‌های خارجی خواست تا استانداردهای دوگانه در خاورمیانه را کنار بگذارند. شی جین پینگ در مورد تنش‌ها در تنگه هرمز به دلیل جنگ آمریکا با ایران اصرار داشت چین آماده همکاری با کشورهای خاورمیانه برای حفاظت از امنیت مسیرهای تجارت دریایی بین‌المللی میباشد. دونالد ترامپ از حملات به ایران دفاع کرد و ادعا نمود که این حملات برای کمک به خاورمیانه از جمله اسرائیل بوده است. او همچنین گفت امریکا تنگه هرمز را که تنگرهای نفتی از آن عبور می‌کنند کنترل می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا اصرار حملات و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با هدف کمک به خاورمیانه از جمله اسرائیل انجام شده است. ترامپ در ضیافت شامی که در کاخ سفید برگزار شد پیرامون مسئله ایران صحبت کرد. ترامپ با ادعای اینکه اقتصاد ایران پس از حملات و تحریم‌های اقتصادی کاملا فروپاشیده است گفت ما 99% این کار را برای کمک به خاورمیانه انجام می‌دهیم. ما این کار را برای کمک به اسرائیل انجام می‌دهیم. این کار را برای کمک به خودمان انجام می‌دهیم زیرا پس از نابودی اسرائیل که آنها با کمال میل انجام می‌دهند به خاورمیانه سپس اروپا و برخی از شهرهای ما حمله خواهند کرد زیرا آنها می‌توانند چند شهر را قبل از اینکه امریکا آنها را نابود کند از بین ببرند. ترامپ همچنین از کنترل امریکا بر تنگه هرمز دفاع کرد و اصرار داشت که تانکرهای نفتی از آن عبور می‌کنند. روسیه از حمله به مراکز لوجستیک نظامی و کشتی‌های اوکراینی خبر داد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد مراکز لوجستیک نظامی و کشتی‌های اوکراین را هدف قرار داده است. در بیانیه این وزارتخانه آمده از ارتش روسیه به حملات خود به اهداف نظامی در اوکراین با سلاح‌های دقیق و پهپادها ادامه می‌دهد. در این بیانیه آمده است سه مرکز لوجستیک نظامی در منطقه کیف مورد حمله قرار گرفت و دو کشتی حامل محموله‌های نظامی در بندر چرنومورسک و دریای سیاه

یا هدف قرار گرفته است. در بیان این وزارتخانه همچنین اشاره شده است که انبارهای نظامی در بندر اودسا مورد حمله قرار گرفتند. دو نفر در تیراندازی در مینیاپولیس مینسوتا کشته شدند. مهاجم مظنون نیز جان باخت. در تیراندازی در مینیاپولیس مینسوتا دو نفر کشته و چندین نفر دیگر از جمله دو افسر پلیس زخمی شدند. مقامات اعلام کردند تیراندازی در مرکز شهر رخ داده است. ابتدا گزارش دادند که چندین نفر از جمله دو افسر پلیس زخمی شدند، اما جزئیاتی در مورد تعداد دقیق جراحات یا شدت جراحات ارائه نکردند. مقامات پلیس بعداً اعلام کردند که یک نفر در محل حادثه جان باخت و یک نفر دیگر در بیمارستان درگذشت. همچنین گزارش شد که مهاجم مظنون کشته شده است. عرضه سکه یک دلاری با تصویر ترامپ در سالگرد 250 سالگی امریکا. ضرب‌خانه امریکا روز چهارشنبه دوم سپتامبر از انتشار سکه های یک دلاری جدید با تصویر دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور خبر داد. این سکه ها به مناسبت 250مین سالگرد تأسیس امریکا در سال 2026 ضرب شدند و به گفته ضرب‌خانه امریکا علاوه بر جنبه یادبود ارزش پولی دارند و وارد چرخه مبادلات می شوند. بنابر اعلام ضرب‌خانه امریکا، رول‌های 25 تایی این سکه با قیمت 61 دلار و بسای 100 تایی با قیمت 154.50 دلار عرضه شدند. قیمت رول 25 تایی 144% بیشتر از ارزش اسمی سکه‌هایان است. همچنین هر خانوار در مرحله نخست می تواند حد اکثر 2 سفارش ثبت بکند و این محدودیت از ساعت 14 روز شنبه به وقت شرق امریکا برداشته خواهد شد. تصویر ترامپ در یک سوی سکه قرار دارد و عبارت های آزادی و ما به خدا اعتماد داریم به همراه تاریخ های 1776 تا 2026 روی آن درج شده است. در سوی دیگر نسخه ای از نشان ریاست جمهوری امریکا شامل عقاب، تیر و شاخه زیتون دیده می شود و عدد 25 روی سپر آن قرار دارد.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران روز چهارشنبه دوم سپتامبر در دیدار با باسم نعیم از مقامات حماس در تهران با اشاره به اجرا نشدن مفاد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از سوی امریکا اعلام کرد امریکا باید به تعهدات خود عمل کنند تا ما اقدام به بازگشایی تنگه هرمز بکنیم. و همچنین درباره مذاکرات میان ایران و امریکا گفت ایران مذاکره را نفی نمی کند اما آن را ابزاری برای مبارزه می داند و تاکید کرد که اگر روزی مبارزه با امریکا و اسرائیل به هر شکل متوقف شود آن روز روز شکست خواهد بود. و در ادامه با اشاره به مذاکرات ایران و امریکا گفت ما در جریان ماده یک تفاهم نامه به پایان جنگ آنها علیه ایران و متحدان ایران در جبهه مقاومت تاکید کردیم، در حالی که طرف مقابل در ابتدا در متن 15 ماده خود خواستار توقف کامل فعالیت‌های موشکی هسته‌ای و مقاومت شده بود. ایران و امریکا در 18 ژوئن پس از میانجیگری پاکستان و قطر تفاهم‌نامه‌ای را در اسلام آباد امضا کردند که موضوع پایان درگیری‌ها، تردد دریایی در تنگه هرمز و ادامه مذاکرات میان تهران و واشنگتن را در بر می‌گرفت. تلاش کاخ سفید برای جلوگیری از تشدید جنگ با امریکا تا انتخابات ماه نوامبر. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع آگاه از گفتگوهای داخلی دولت امریکا گزارش داد. مقام‌های کاخ سفید تلاش می‌کنند پیش از انتخابات میان دوره‌ای از تشدید جنگ با ایران جلوگیری کنند. راهبردی که با ادامه حملات متقابل دو طرف در روزهای اخیر

آمریکا فعلا به جای افزایش عملیات نظامی بر تشدید فشار اقتصادی بر ایران تمرکز دارد تا در مذاکرات احتمالی آینده امتیازهایی را به دست آورد که ماها اقدام نظامی نتوانسته تضمین کند. یکی از مقامات کاخ سفید به رویترز گفت ما فشار بر ایران را حفظ می‌کنیم، اما نوامبر یک اولویت است. به گفته منابع که 3 نفر از آنها مقامات کاخ سفید هستند، مهار نسبی جنگ تا انتخابات میتواند مانع از آن شود که این درگیری نامحبوب به موضوع اصلی اخبار تبدیل شود، مسئله‌ای که به جمهوری خواهان کمک میکند از اکثریت شکننده خود در مجلس نمایندگان و سنا دفاع بکند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه تلفنی روز چهارشنبه 2 سپتامبر با تاکید بر اینکه ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد گفت اگر آمریکا سال گذشته بمب‌افکن‌های B-2 را برای هدف قرار دادن توانمندی هسته‌ای ایران به کار نگرفته بود، تهران تنها 2 هفته با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت. و افزود اگر امریکا این اقدام را انجام نمیداد، ایران به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت. فشار داد دستیابی تهران به چنین سلاحی میتوانست به نابودی اسرائیل و خاورمیانه و همچنین حمله به شهرهای امریکا منجر شود. ترامپ درباره عملیات اخیر امریکا نیز گفت این کشور بسیار خوب عمل میکند و نیروهای امریکایی در حال نابود کردن ایران هستند. او بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. ارتش کویت اعلام کرد که نیروهای پدافند هوایی این کشور در بحبوحه تشدید درگیری‌های منطقه‌ای در خلیج به حملات موشکی و بهبادی خصمانه از ایران پاسخ می‌دهند. ستاد کل نیروهای مسلح کویت در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد اظهار داشت پدافند هوایی کویت در حال حاضر در حال پاسخ به حملات موشکی و بهبادی خصمانه پس از تجاوز نفرت‌انگیز ایران است. اداره نظامی تایید کرد انفجارهای بلند شنیده شده نتیجه رهگیری فعال اهداف دشمن توسط باتری‌های پدافند هوایی بوده است و از شهروندان خواست که به شدت از دستورالعمل‌های امنیتی صادر شده توسط مقامات پیروی بکنند. دوستان عزیز، مهمترین اخبار ترکیه و جهان را از بخش فارسی تی‌آر‌تی به سمعتان رساندیم.

اینجا انکاراست، بخش فارسی تی‌آر‌تی. دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه توجه شما را به دو ترانه دلنشین با صدای شبنم فرا و دین سکین

شنوندگان عزیز، در این مقوله از سری برنامه سفرهای رویای من از شهر تراونیک، جواهر تاریخی پنهان‌شده در میان تپه‌های سرسبز در مرکز بوسنرزگوین سخن می‌گوییم. سفر به تراونیک، پایتخت کانتون بوسنی مرکزی که در فاصله 90 کیلومتری شهر سارایوو قرار دارد، طبیعت نفسبر بوسنرزگوین ما را همراهی می‌کند. رودخانه لاشوا که درست از وسط شهر تراونیک عبور می‌کند، اولین منظره زیبا در این منطقه است که جلب توجه می‌نماید. شهر تراونیک که در دو طرف رودخانه وسعت یافته به سانه یک تابلو خودنمایی می کند. سازه های تاریخی، منارها و سقف‌های آجری قرمز رنگ و این که در میان طبیعت سرسبز در حال جشن و پایکوبی هستند. در نتیجه لشکرکشی سلطان محمد فاتح در سال 1463 به بوسنرزگوین، خاکای این کشور به قلمرو امپراتوری عثمانی پیوستند. با این پیروزی بزرگ، دوره حکمرانی پادشاهی بوسنی به سر رسیده و به عنوان منطقه تاریخی سنجاق به یکی از مناطق ارزشمند تحت حاکمیت امپراتوری عثمانی تبدیل گردید. شهر تراونیک به ویژه در سال 1699 الی 1850 به یکی از ستارگان درخشان دولت عثمانی تبدیل گردید. مرکز استان در سال 1699 یعنی تاریخ امضای قرارداد کارلیوتس به دلیل نزدیکی بیشرصد سارایوو به مرکز هابسبورگ با یک تصمیم راهبردی به شهر تراونیک نقل مکان کرد و این شهر تاریخی تا سال 1850 درست برای مدت 151 سال به عنوان قلب استان بوسنای دولت عثمانی تپید. تراونیک که به دلیل تربیت بیش از 70 وزیر برای امپراتوری به شهر وزیران معروف شده بود، شاهد زنده‌ای از باشکوه‌ترین دوره امپراتوری عثمانی در بوسنی بود. در نظام اداری عثمانی، وزیران آموزش دیده در استان‌های مرزی مهم مانند بوسنی به استانبول قلب دولت عثمانی دعوت شده و در آنجا به مقام وزیر بزرگ، دریا سالار یا مناصب عالی دست می‌یافتند. تراونیک نه تنها یک قلعه مرزی بود، بلکه دروازه امپراتوری عثمانی به غرب محسوب می شد. لذا وزیرانی که در اینجا خدمت می کردند، از عمیق‌ترین اسرار دولت آگاه بودند و در سخت‌ترین مسائل تجربه کسب می نمودند. حکیم مولو علی پاشا یکی از این شخصیت‌های برجسته و مهم بود. وی پس از خدمات عالی در تراونیک، به عنوان فرماندار بوسنا، در این شهر در سالهای بین 1737 الی 1756 درست 3 بار به عنوان صدر اعظم عثمانی انجام وظیفه نمود. هر یک از وزیرانی که در این دوره 150 ساله از تراونیک ظهور کردند، بافت و شخصیت شهر را شکل دادند. وزیران امور اداری خود را از ساختمان باشکوهی که به کاخ وزیر معروف بود، مدیریت می کردن. کاخ وزیران نه تنها به عنوان مرکز اداری، بلکه به عنوان صحنه برای پذیرهای دیپلماتیک، مراسم مهم و نمایش فرهنگ عثمانی عمل می کرد. در دوره وزیران عثمانی، شهر تراونیک جنبه بین‌المللی به خود گرفت. در طول جنگ‌های ناپلئون بناپارت، به ویژه در اوایل دهه 1800، امپراتوری‌های فرانسه و اتریش کنسول‌هایی را به تراونیک منصوب کردند. حضور این هیئت‌های دیپلماتیک فضای جهانی به این شهر می‌بخشید. تحولات سیاست جهانی آن دوره در این شهر کوچک بوسنیایی بازتاب یافت. رمان ایوو آندریچ، نویسنده برنده جایزه نوبل با عنوان وقایع تراونیک، داستان این رقابت دیپلماتیک و تنوع فرهنگی را روایت می کند. تراونیک همچنین زادگاه ایوو آندریچ بود.
خانه نویسنده موزه به عنوان موزه مورد استفاده قرار می گیرد. در دوران حکومت وزیران عثمانی، تراونیک نه تنها یک مرکز سیاسی بلکه یک مرکز فرهنگی و هنری نیز محسوب می شود. هر وزیری سعی می کرد ساختاری از خود به جای بگذارد. به عنوان مثال مسجد آلاجا که در زمان سلیمان پاشا در سال 1816 ساخته شد، با تزیینات منحصر به فرد در داخل و خارج یکی از بهترین نمونه‌های هنر عثمانی در بوسنی می باشد. پس از تخریب اولین مسجد در آتش‌سوزی بزرگ سال 1815، مسجد جدیدی توسط سلیمان پاشا در سال 1816 احداث شد. مسجد آلاجا که به نام مسجد سلیمان پاشا نیز معروف است، در سال 1945 پس از آسیب دیدن در بمباران جنگ جهانی دوم مورد بازسازی قرار گرفت. مسجد آلاجا که با الهام از نقوش درختان و همچنین پیروان مولانا نام آلاجا را به خود گرفته است، در سال 2019 توسط اداره کل سازمان اوقاف ترکیه بازسازی شده و برای عبادت بازگشایی گردید. مسجد آلاجا که در مرکز بازار تراونیک قرار دارد، به عنوان قلب شهر عمل می کند. این بنای باشگو که همیشه میزبان جماعت بزرگی است، نه تنها محل عبادت بلکه یک نقطه ملاقات مهم برای مسلمان

زربرگ های رنگین ترکیه در یونسکو. سلام به همه شما شنوندگان عزیزی که در این فرکانس همراه ما هستید. در ادامه سفرمون با زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو، امروز راهی شهرستان اصلاحیه در استان قازیانتپ میشیم. به مرکز تولیدی شگفت‌انگیزی که هزاران سال پیش سنگ در اون به دست انسان به هنر بدل میشد. روی دامنه صخره‌ای صدها اثر نیمه تمام به چشم می‌خوره. برخی هنوز توده‌ای از سنگند و برخی دیگه کم کم شکل شیر یا ابوالهول به خودشون گرفتن. اینجا معدن سنگ و کارگاه مجسمه‌سازی یسمک هست. یسمک یکی از منحصر به فردترین نمونه‌های میراث غنی باستانشناسی آناتولی نه تنها به دلیل آثار کشف شده، بلکه از این جهت اهمیت فراوانی داره که روند تولید از استخراج سنگ از معدن تا تبدیل اون به یک پیکره رو در دوران باستان پیش چشم ما قرار میده. معدن سنگ و کارگاه مجسمه سازی یسمک از سال 2012 به عنوان یک میراث فرهنگی در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو قرار داره. یسمک در حدود 23 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان اصلاحیه در استان قازیانتپ، در دامنه‌های غربی کاراتپه و در نزدیکی محله یسمک قرار دارد. منابع مرغوب بازالت در این منطقه اون رو در دوران باستان به مرکزی بسیار مناسب برای تولید سنگ و پیکره در مقیاسی بزرگ تبدیل کرده بود. امروزه صدها پیکره نقش برجسته و قطعه معماری نیمه تمام توی این محوطه دیده میشه. در میون اونها به ویژه شیرهای دروازه‌ای، ابوالهول‌ها، شیرهای نشسته و بالدار و همینطور نقش برجسته‌های گوناگون جلب توجه می‌کنند. افزون بر این، بخش قابل توجهی از این آثار در مراحل مختلف ساخت ناتمام رها شدند. یکی از ویژگی‌هایی که یسمک رو منحصر به فرد می‌کنه هم دقیقاً همینه. در اینجا تنها با آثار هنری کشف شده روبرو نیستیم، بلکه می‌تونیم ردپای فرایند تولید در هزاران سال پیش رو هم مشاهده کنیم. پژوهش‌های انجام شده درباره تاریخ یسمک هم به مرور زمان اطلاعات تازه‌ای را آشکار کرده. در پرونده‌ای که سال 2012 برای ثبت تو فهرست موقت به یونسکو ارائه شد، چنین ارزیابی شده بود که این کارگاه به ویژه در دوره دولت‌های متأخر هیتی در سده‌های 9 و 8 پیش از میلاد فعالیت داشته. با این حال، پژوهش‌های باستانشناسی سال‌های اخیر شواهدی را مطرح کردند که نشون میده پیشینه یسمک ممکنه به دورانی قدیمی‌تر، یعنی عصر امپراتوری هیتی برگرده. از همین روی یسمک دیگه تنها به عنوان کارگاه مجسمه سازی متعلق به دوره‌ای مشخص مورد بررسی قرار نمیگیره، بلکه به عنوان محوطه باستان شناختی با ابعادی بسیار گسترده تر مطالعه میشه که به شناخت سنت دیرپای سنگ تراشی و پیکر تراشی در آناتولی کمک میکنه. با ادامه مطالعات علمی، دانسته های ما درباره تاریخ یسمک هم همچنان در حال گسترشه. چیزی یسمک رو از نگاه یونسکو تا این اندازه ارزشمند می‌کنه؟ یکی از مهمترین پاسخ‌ها در خود فرایند تولید نهفته است. در یسمک آثار مراحل مختلف کار از استخراج سنگ از معدن و آماده سازی قطعات مناسب گرفته تا شکل دهی اولیه و ایجاد طرح کلی پیکره همگی در کنار هم قابل مشاهده‌اند. در پرونده ارائه شده به یونسکو هم به همین ویژگی تاکید ویژه‌ای شده، چرا که یسمک به ما کمک می‌کنه که در بیابیم که در دوران باستان قطعات عظیم سنگ چطوری تراشیده و پرداخته می‌شدند و هنر و فناوری تولید در اون دوره به چه سطحی رسیده بود. به بیان دیگه، اینجا صرفاً محوطه‌ای برای نمایش پیکره‌ها نیست، بلکه کار

گاه روباز عظیمیه که میشه نشانه های دانش تولید متعلق به هزاران سال پیش رو هنوز هم در جای جای محوطه خوند. یکی دیگه از ویژگی های برجسته گسمک در ارزیابی یونسکو بازتاب تعامل میان فرهنگ های مختلفه. این منطقه در کنار تداوم سنت هنری هیتی به مرور زمان تأثیرات هنری فرهنگ های گوناگون پیرامونی هم نمایان شده. روابط فرهنگی که در طول تاریخ میان آناتولی و شمال سوریه شکل گرفته بود در نگرش هنری یسمک هم بازتاب پیدا کرده. شیرها، ابوالهول‌ها و نقش برجسته های مختلف نه تنها بیانگر ذوق و زیبایی شناسی اون دوران، بلکه بازتابی از باورها و جهان نمادین مردمان اون روزگار هستند. از این رو ارزش یسمک از دیدگاه یونسکو در دو ویژگی مهم به هم میرسن: گواهی بر تعامل هنری و فناوری میون جوامع مختلف و برخورداری از جایگاهی بسیار مهم در انتقال سنت پیکرتراشی دوران باستان به روزگار ما. حفاظت از این میراث منحصر به فرد هم در قالب فعالیت‌های شکل گرفته که طی سالیان طولانی ادامه داشته. معدن سنگ و کارگاه مجسمه سازی یسمک در سال 1988 به عنوان محوطه باستان شناختی به ثبت رسید و تحت حفاظت قوانین ترکیه در زمینه صیانت از میراث فرهنگی قرار گرفت. البته پیشینه مطالعات علمی در این محوطه بسیار قدیمی تره. یسمک در اواخر قرن 19 توجه محافل علمی رو به خودش جلب کرد و از سال 1950 میلادی به بعد پژوهش‌های جامعه باستانشناختی در اون انجام شد. بین سالهای 1989 تا 1991 هم کاوش‌های جدید و عملیات ساماندهی محیط صورت گرفت و از سال 2004 فعالیت‌هایی با هدف تقویت ویژگی این محوطه به عنوان یک موزه روباز انجام شد. به این ترتیب طرح‌های نیمه تمام پیکره‌ها، معدن سنگ و فضای تولید نه به عنوان بخش‌های جدا از همدیگه، بلکه به عنوان اجزای یک نظام تاریخی واحد تولید مورد حفاظت قرار گرفتن. فرایند یونسکو هم دوره تازه‌ای رو در حفاظت از یسمک رقم زد. بعد از قرار گرفتن این محوطه در فهرست موقت در سال 2012، فعالیت‌ها برای نامزدی اون در فهرست میراث جهانی گسترش پیدا کرد. در چارچوب پروتکل منعقد شده با وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، اقداماتی برای تهیه پرونده نامزدی و برنامه مدیریت محوطه انجام گرفت و همزمان پژوهش‌های باستانشناسی هم بار دیگه شتاب بیشتری پیدا کرد. بررسی‌های میدانی و کاوش‌های سال‌های اخیر داده‌های تازه‌ای فراهم کردند که نشون میده یسمک تنها به پیکره‌های نیمه تمام شناخته شده محدود نمیشه و باید همراه با چشم‌انداز باستان شناختی پیرامون اون مورد ارزیابی قرار بگیره. این مطالعات به شناخت دقیق‌تر محدوده محوطه، تاریخ اون و نظام تولیدی یسمک کمک می‌کنند. یکی از مهمترین موضوعات تازه‌ای که به مرور زمان مطرح شده هم همین نگاهه. یسمک رو نه فقط به عنوان یک کارگاه مجسمه سازی، بلکه به عنوان یک چشم‌انداز باستان شناختی یک پارچه و مرتبط با محیط پیرامون اون درک کنیم. در پژوهش‌های جدید سکونتگاه‌های اطراف کارگاه بررسی میشن. شرایط تاریخی حاکم بر روند تولید مورد مطالعه قرار میگیره و یافته‌های تازه باستان شناختی مستندسازی میشن. به این ترتیب رویکرد حفاظتی هم از نگهداری صرف تک تک پیکره های نیمه تمام فراتر رفته و چارچوبی گسترده تر پیدا کرده. پژوهش علمی مدیریت محوطه، حفاظت از محیط پیرامونی و انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های آینده الان به بخش‌هایی از یک فرایند واحد تبدیل شدند. فعالیت‌هایی که از سوی نهادها و پژوهشگران ترکیه ادامه داره به آشکار شدن هرچه دقیق‌تر ارزش باستان‌شناختی یسمک کمک می‌کنه. از
معدن سنگ و کارگاه مجسمه سازی یسمک امروز تنها پیکره هایی بر جای مونده از دوران باستان رو به ما نشون نمیده، بلکه داستانی چند هزار ساله از تولید رو روایت میکنه. از اولین لحظه ای که سنگ از دل صخره جدا میشه تا زمانی که در دستان هنرمند آروم آروم به شیر، ابوالهول یا

نقش برجسته ای تبدیل میشه. در این حال پژوهش‌های علمی در حال انجام هم همچنان اطلاعات تازه‌ای به این داستان اضافه می‌کنند. این کارگاه عظیم روباز که در شهرستان اصلاحیه غازیانتب آرام بر دامنه‌ها گسترده شده، میراث فرهنگی تاثیرگذاریه که نشون می‌ده آناتولی نه تنها میزبان تمدن‌های گوناگون بوده، بلکه از دانشی غنی در زمینه تولید و سنتی قدرتمند در هنر و مهارت هم برخورد دار بوده. عزیزان، امروز در برنامه زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو به معدن سنگ و کارگاه مجسمه‌سازی یسمک سفر کردیم، جایی که سنگ به حافظه چند هزار ساله تبدیل شده. تا سفری دیگه به یکی دیگه از میراث‌های بی همتای ترکیه، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار. زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو.

خلاصه اخبار، دونالد ترامپ اعلام کرد ایران سال گذشته تنها دو هفته با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت. تلاش کاخ سفید برای جلوگیری از تشدید جنگ با ایران تا انتخابات ماه نوامبر. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران اعلام کرد که امریکایی‌ها باید به تعهدات خود عمل کنند تا ما اقدام به بازگشایی تنگه هرمز بکنیم. و دیدار رئیس جمهور چین با رئیس جمهور مصر. دوستان عزیز، با تشکر از همراهی شما بخشنده برنامه‌های فارسی تیاتری را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر شما را به خدا می‌سپاریم. شاد و پیروز باشید.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. ساعت در انقره 7 شام، در کابل 8:30 شب و وقت گرینویچ 4 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

روز بخیر شنوندگان عزیز، امروز پنج شنبه است، سوم سپتامبر سال 2026. خلاصه مهمترین اخبار روز را از TRT دری میشنوید. اردوی کویت اعلام کرد که همزمان با تشدید درگیری‌های منطقه‌ای در خلیج، نیروهای پدافند هوایی این کشور در برابر حملات راکتی و پهپادی دشمن که از ایران سرچشمه گرفتند واکنش نشان دادند. ریاست ستاد کل نیروهای مسلح کویت در پستی در پلتفرم ایکس نوشت: پدافند هوایی کویت پس از تجاوز ناجوانمردانه ایران اکنون در برابر حملات راکتی و پهپادی دشمن پاسخ می‌دهد. مقام‌های نظامی با تایید اینکه صداهای بلند انفجار ناشی از فعالیت‌های سیستم‌های پدافند هوایی برای رهگیری اهداف مهاجم بوده است، از شهروندان خواستند دستورهای امنیتی مقام‌های مسئول را به گونه جدی رعایت کنند. با گزارش خبرگزاری وفا، نیروهای اسرائیلی و ناقلین غیرقانونی در جریان یورش به قریه المغیر در شمال رام الله در کرانه بختری اشغالی دو جوان فلسطینی را کشتند. هلال احمر فلسطین تایید کرد که تیم‌های سی‌ای در جریان حمله مشترک نیروهای اسرائیلی و ناقلین غیرقانونی به دو جوان 19 ساله که یکی از ناحیه گردن و دیگری از ناحیه پشت با گلوله واقعی هدف قرار گرفته بود رسیدگی کردند. هر دو جوان به دلیل شدت جراحات وارد شده هنگام انتقال به شفاخانه جان باختند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا که بازداشت شده، با استناد به اینکه با عنوان رهبر یک کشور مستقل باید از محاکمه مصون باشد، از یک حاکم آمریکایی خواست اتهام‌های قاچاق مواد مخدر علیه او را لغو کند. این پرونده که در محکمه فدرال منهتن گشوده شده است، بر عملیات سوم جنوری نیروهای اردوی آمریکا در کاراکاس و بازداشت مادورو استوار است. مادورو اتهام‌ها را رد کرده است. اگر تلاش او برای لغو پرونده نتیجه ندهد، قرار است روند محاکمه او در اول جون سال 2027 آغاز شود. بر اساس تازه‌ترین معلومات دولتی که روز چهارشنبه منتشر شد، شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو در میان بیش از 6100 مورد تایید شده، باعث مرگ بیش از 3000 نفر شده است. داده های وزارت صحت جمهوری دموکراتیک کانگو نشان می‌دهد که از زمان اعلام شیوع این بیماری در 15 می در مجموع 6186 مورد تایید شده و 3007 مورد مرگ ثبت شده است. و خبر آخری که بامداد چهارشنبه دو کشتی تجارتی با بیرق ترکیه در آب‌های نزدیکی ولسوالی سلیوری در استانبول با یکدیگر تصادم کردند. مقام‌های دریانوردی اعلام کردند که پس از قطع ارتباط با یکی از کشتی‌ها و خدمه 10 نفری آن، گمان می‌رود این کشتی غرق شده باشد. قوماندانی قوای بحری ترکیه نیز در عملیات جستجو و نجات که همچنان ادامه دارد مشارکت کرده است. این رویداد در فاصله 18 مایل بحری در جنوب سلیوری رخ داده است.

سفرنامه. شنوندگان عزیز، من سیران هستم. در این بخش از برنامه پس از مراسم عروسی الیف، سفرم را با کشف کوچک اما پرمعنا ادامه می دهم. برای بازدید از مکانهایی که می توان در یک روز از انقره با آن سفر کرد، خانم گنش همراهیم را پذیرفت. به این ترتیب ابتدا به قزلجهمام و سپس به طرف سفرانبولو راهی شدیم. در طول مسیر، در هر مکانی که بازدید کردیم، دانش گسترده خانم گنش برایم راهنمای گرانبهایی بود. با توضیحات او، مکانهایی که می دیدیم تنها منظره ساده نبودند، بلکه به داستانهایی از گذشته فرهنگ و طبیعت تبدیل می شدند. هنگامی که در سردی صبح سوار موتر شدیم، دور شدن از ترافیک از ازدحام انقره باعث آرامش قلبمان شد. جاده هایی که در میان طایف های گوناگون سبز پیش می خوردند، گویی ما را به پناهگاه آرام دعوت می کردند. وقتی به قزلجهمام رسیدیم، شهر با سکوت دلنشین از ما استقبال کرد. خانم گنش با لبخند گفت قزلجهمام با آبهای گرم معدنی و جنگل‌هایش شناخته شده است. سیران، اینجا نه تنها به خاطر چشمه‌های آب گرم، بلکه نسبت پارک ملی‌اش نیز مشهور است. در پارک ملی سوخسو، عقاب‌ها، شاهین‌ها و گیاهان نایاب بسیار زندگی می‌کنند. اینجا بهشت طبیعت دوستان است. ما ابتدا به سوی آب‌های شفابخش رفتیم. وقتی در کنار حوضی نشستیم که بخار به آرامی از آن بلند می‌شد، گرمایی که بر تن من نشست، همه خستگی را از عضلات من بیرون کشید. با چشمان بسته تنها صدای آرام آب و آواز پرندگان به گوش می‌رسید. خانم گنش گفت: می‌دانی تاریخ این آب‌ها با دوران‌های بسیار دور باز می‌گردد. در زمان عثمانی هم مردم برای درمان به اینجا می آمدند. می گویند از روماتیسم گرفته تا بیماری های پوستی، این آبها برای بسیاری از دردها مفید بودند. وقتی گرمای آب بر پوستم نشست، واقعا خستگی راه از تنم بیرون رفت. احساسی که آن لحظه داشتم را براحتی نمی توان توصیف کرد. نزدیک ظهر به راه ادامه دادیم و چند ساعت بعد به سفرانبولو رسیدیم. هنگامی که وارد شهر شدیم، خانه های با دیوارهای سفید و پنجره‌های چوبی که در دو سوی کوچه های سنگفرش شده قرار داشتند، از ما استقبال کردند. هر کدام از این خانه ها گویی داستانی از گذشته با خود داشتند. این خانه های عنعنوی که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارند، از بهترین نمونه های زندگی شهری در دوران عثمانی هستند. در کوچه های باری قدم زدیم. گل هایی که از پنجره ها آویزان بودند و صداهایی که از صحن های سنگی به گوش می رسید، حس می داد که در دنیای هستم که زمان در آن آهسته می گذرد. در یک قهوه خانه توقف کردیم و خانم گنش رمز نام سفرانبولو را برایم توضیح داد. سفرانبولو نام خود را از زعفرانی که در این منطقه پرورش داده می شود گرفته شده است. زعفران یکی از ارزشمندترین مصالحات دنیاست و فقط در چند نقطه محدود از جهان کشت می شود. برای به دست آوردن تنها یک کیلوگرم زعفران باید صدها هزار گل برداشت شود. به همین دلیل زعفران به اندازه طلا با ارزش است. در دوره عثمانی، سفرانبولو یکی از ایستگاه های مهم در مسیرهای کاروانی بود. زعفرانی که اینجا تولید می شد، از همین مسیرها به شهرهای اطراف

فرستاده می شد و ارزش و شهرت منطقه را افزایش می داد. سپس با هم به مزرعه زعفران رفتیم. کارگرانی که در میان گلهای بنفش خم شده بودند، گلها را دانه دانه با دست می چیدند. پرچمهای ظریف سرخ درون گلها به گرانبهاترین مصالح دنیا تبدیل می شد. عطر زعفران که در خاک نشسته بود و رنگ بنفش گلها که زیر نور خورشید می درخشید، صحنه شگفت انگیز را پیش چشمانم پدید آورد. من غرق تماشای این منظره شده بودم که خانم گونش ادامه داد. زعفران فقط برای طعم و رنگ غذا نیست، سیران. در داروسازی و لوازم آرایشی هم از آن استفاده می شود. این سرزمین های آناتولی قرن هاست که به انسان ها هم زیبایی و هم سلامتی می بخشد. هنگام عصر از تپه بلند شهر سفرانبولو را نظاره کردیم. سرخی غروب بر پنجره های خانه های تاریخی می تابید و گوی نوری از گذشته از دل پنجره ها به بیرون می تابید. شنوندگان عزیز، پس از آرامش در آبهای شفابخش قزلجهمام و دیدار با تاریخ و طبیعت در خانه های عنعنوی و مزارع زعفران سفرانبولو، با دل پر از آرامش به انقره بازگشتم. در بخش بعدی با کشف‌های جدید از قلب پایتخت دوباره در کنار شما خواهم بود. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.